0: утром, Шакира.
1: Шакира Лайф у пирамид Гизы. Скоро на Европе Плюс.
2: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.